vacanță, Antonie Cicinu cu Și tu-mi zi în șororo. Coração do Brasil, 5:56, em instantes, um momento de esperança com o Padre Hermes. Berenice Zambuja, Minha Biografia, 5:56.